ކޮންމެ ވޭޝަނެއްކަވެސް އެލަވަހަގެ އަސްލު މާނަޔާ ރޫހު ވަނީ ހިފަހައްޓާފަ ލޯއިބަކީ ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބޭނެ އެއްޗެއް ނޫންކަމަށް ބުނަމުންދާ މި ލަވައިގެ ޅެމުގެ އިހާރުގެ ކްލެސިކް މިޔުޒިކަށް ލޯބުކުރާ މީހުންނާ މިހާރުގެ ޢާ ފަންނާނުގެ އަޑަށް ލޯބުކުރާ މީހުންނަށްވެސް ކަމުދާނެ ކަހަލަ ލަވޭގެ ގޮތުގަ އުފައްދާފައި ލަވެއް މި ލަވެއަކީ މީހަމަ ހަގީގަތުކުވެސް ހިންދީ ލަވަތަކަށް ލޯބުކުރަ ވާފަރައިތަކަށް އަޑުވަ ހާލަށް ލިބުނު ވަރަށް ހިކައިމް ރީތ ލަވެއް

މިވަތަރުގެ ޖިންސު ސްޓައިލް ކޮށްލީމަ ތަފާތު ރީތި ސްޓައިލިޝ ލުކެއް އަންނާނެ. މި ދެވަތަރުގެ ޖިންސުގެ ތަފާތުކޮމަށް ބަލާލާއިރުގަ މޮމް ޖިންސަކީ ހައި ވޭސްޓެޑް ޖިންސެއް, އެހެނަމެސް ބޯޔް ފްރެންޑް ޖިންސަކީ މީގެ އިދިކޮޅު. ދެން މީ މޮމް ޖިންސަކީ މައްޗަށް ކުޑަކޮށް ދޫކޮށް ހުރެފަ ތިރިއަށް ދާވަރަކަށް ހަނިވަމުންދާ ސްޓައިލެއް, އެހެނަމަވެސް ބޯޔް ފްރެންޑް ޖިންސަކީ ވަރަށް ދޫކޮށް މުޅި ޖިންސުވެސް ހުންނަވަތަރުގެ ސްޓައިލެއް. މީ ދެވަތަރުގެ ޖިންސާއެކީގަވެސް ސްޓައިލް ކޮށްލަން އެންމެ ކަމުދާނީ ފްލެޓް ޝޫޒް ނުވަތަ ފްލެޓް ސޭންޑަލް. ހަމަ މިއާއެކީގަ ހީލަކީވެސް މިވަތަރުގެ ޖިންސު ސްޓައިލް ކޮށްލުމަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއްޗެއް.

މިދުނިޔޭގައި ދިރުޅުމަށް އިންސާނަކަށް ލިބިފައިވަނީ ވަރަށް މަދު ދުވަސްކޮޅެއް. ދުވަހަކު ނިމުމެންނެ ދާއިމީ ޙަޔާތަކީ މަރޫމަށްފަހުގެ ޙަޔާ. އެހެންކަމާއެކު މިދުނިޔޭގައި ދިރުޅެން ވާނީ މަރޫމުގެ ފަހުގެ ޙަޔާ ބާޖޯއިރު ވާނޭ ގޮތުގެ މަތީންކަން އިސްލާމް ދީނުގައި އަންގަވާފައިވެ. ތިރުމިޒީ ރިވާކުރަވާފައިވާ ރަސޫލު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘް ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ. ބުދްވެރިއަކީ ތިމާގެ

ފަހެ މުނާފިޤުންނާ މެދުގަ ތިޔަބައި މީހުން ދެބަޔަކަށް ބެހިގެން ދާންވީ ކީވެގެން ހިޔެ؟ އެވުރެންކުޅަ ޢަމަލުތޯގެ ސަބަބުން ﷲ އެވުރެން ކާފިރުކަމުގެ ތެރެއަށް ރައްދު ކުރައްވާފައިވެ. ﷲ މަގުފުރައްދަވާފައިވާ މީހަކަ ތެދު މަގު ދައްކަން ތިޔަބައި މީހުން އެދެނީ ހިޔެ؟ ﷲ މަގުފުރައްދަވާ މީހާ ދަންނާށެ. ފަހެ އެމީހަކަށް ތެދުމަގު ދައްކަވާނެ މަގެ ކަލޭގެ ފާނަކަށް ފެނިވަޑައެއް ނުގަންނަވާ ނެތެ؟